fra det nye album fra The Rolling Stones, Foreign Tongues, her var det Jealous Lover. Vi ruller mod en 13 radioavis, mere play på den anden side, og frem til den, Erika Jane, her er det.

I Want It That Way, det er Backstreet Boys, og så har vi Fine Young Cannibals med lige her. She Drives Me Crazy.

Happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.